Så får Isakur vid i Bekko in i Charles Saro med ursynar. Og hon var kona hansara og han elskar i henne. Fyrsta Mosebok 24, tjej og trusch. Sverre Fån, bokavörer, og levde i æren 1919 til 1938. Ersti ein kjemteligan sang, og i var skriva og bægi til de gifte og til de avgifte. Hesen sangur samelier og velskrivaver og kan syngjast bægi til fire måneder fyrir de gifte og de avgifte. Her hoksar han om menn og kvinner, hvers luftslagna et liva støk. Og i en kanning som endur givin og i morgenavisen Jyllandsposten 13. april 1995, og i en grøn som skriva av Edith Rasmussen, leter hun nyerstøv og syne av samlevsvigeskift om kommande skjøntar i iviskriftene, giftepar har det bedre enn de andre. Terpå var dansk og sjukrasistranar Elisabeth Hall, som døldarleiare av Danmark sygepleie høyskole i Aarhus, og Tove Wolf, som iversjukrasister av universitetssjukrehusen i Odense, heva kanna 126 dansk huske, særlig av vitui i hitjo, at kanna halsestøvene. Etla, som der sjálva sia, med henblikk på at blottlegge familiens sunnhetsskapende muligheter. Ter halda fram og sia. Vås til se var at familien har en positiv innvirkning på individets tilstand. De gifte uttrykte seg generelt mer positivt om familiesammenspillet enn de samboende. De følte større nærhed til partneren, følte seg mer avholdte, blev oftere trøstet når de var trøstet, følte de i hele taget, at de hørte sammen og trivedes godt sammen i forhold til, hvad de ugifte fra ældre gjorde. Bibelen siger, søg ikke først rydde Guds og retvis i hans herren, så skal alt dette være givet til kun omframt. Her husker jeg om tjunabandet som godomlige stående, uberstan av Guds sjølvån, ta i han lødde nyskapt og evo til Adam, og te gjørdust, ått hold. Hetta hefur søjan ta fyrir meginreglan, meginregla Guds, og menneska hefur ikkje hér til megna at seta neka betri ust egin, som nenda kanning æsne vysur. Ta i skattalegunar så hotajar, at her etja fæltje til a lífa saman som avgift, tui ta ein futjarligir fyrmunur, ta ut her i fyrsta lægi auratvísar, og i øron lægi struja ter i møte tui av gode innsetta tjónalægi.

0: er at av tog stegi her sagt vera vitt teg, tid er jo ikkje falkmøyt. Her skulle teg vera kalla bøtten hins livande gods. Men Isaias råpar om Israel, om så tal Israels manna er som sjåvar santor, skal best lauten frelsast. Tog herren gir opp rånskapsøyn, og endar han i skonte og skal fullføra teg av gjørene. Og, som Isaias framan undan hefur sagt, hei herren Sebaot ikkje leti okkon haft avkom etter, bor vid våren som Sodoma og Gjörg og Morra loik. Kvært skulle vi nu sia, at hedningar og ikkje søktu etter rattvise, vunnu rattvise, men teg var rattvisena av tryggv. Men Israel som søkti etter rattvise lov, nådde ikkje fram til sluga lov. Kvui, tog de søkte henne ikke av trygg, men av verskon. De fotlo om snavesteinen, som skriver er, «Jeg letje i Sion snavestein og klett, som er til fall. Tan og tryra han skal ikke være til skammar.» Rombrave, 12. kapittel. Brøvor, hjertans innskje mot og bøn mot til god for taimon er, at de skulle være frelst. Tog jeg gjevet heim og tann vittnesbord, at de har uenskap for god, men ikke vi kjile. De kjenner ikke rattvise gods, og røyne av fulle er sønne egne rattvise. Tog har det ikke bokse under rattvise gods. Tog Kristus er en til lovarenner, kvørgen tog til rattvise som tror. Moses skriver jo om rattvisene av lovene. Tja menneska som hetta ger skal liva vi tog. Men rattvisen og er av trygg, sier så. Si ikkje og hjärsta tog noen, hver skal fære opp til himmels. Tja er at få Kristus nyer. Etla, hver skal fære nyer i avgrunderna. Tja er at få Kristus opp fra hinn og deg. Kvært sier hun ta. Åre er tær nær, og i munnet tog noen og hjärsta tog noen. Tja er åre om trunna, tja som vi prætika. Tøy om tøy munnenon jottar Jesus som herra, og trust og hjertanon er at god rastjan opp fra hinn og deio, så skal du vera frelstor. Tøy vi hjertanon trur ein til rattvise, og vi munnenon jottar ein til frelso. Skriften sier jo, ongen og i trur av han skal vera til skammar. Ongen munur er av jöta og grikka. Hinn seme er jo herri allra og ná rykur fyrir öll teg som kalla á hann. Tui, hvört hann og kallar á navn herrans skal vera frelstur. Hvossu skulle teg nu kalla á hann og teg ikkje eru kom til tryggva? Hvossu skulle teg tryggva á hann og teg ikkje hava hort om? Hvossu skulle teg høyra utan onkur er som prætikar? Og hvordan skulle tær prætika utan tær vera sender? Som skriva er, hvordan indeslir er ikkje fötur tærra og bera fram góan bóskap? Men ikkje öll voru evangelien og lujen. Isaias sier jo, Herre, hver trugu tui som han hørte fra okkon? Så kjemur ta tryggvin av tui som prætika verur, og tja som prætika verur kjemur vi åre Kristusar. Jeg spyrir jeg ta, hefa teg ikkje hårst? Jo, viss og lia. Om alla gjørena er rødt herra gingin ut, og til enda gjæra rujkis, årt herra. Og jeg spyrir jeg, hefur Israel ikkje skilt hem? Fyrst, sier Moses, jeg skal vekje øvun tekkara måte tjó, og jeg er ikkje tjó. Måte tjó vi ongum vite, skal jeg vekje av rei tekkara. Og Isaias var sær a sia, «Eg var funnen av taimon og ikkje sagt om meg. Eg var taimon åpenberur som ikkje spurte etter meg. Men vi Israel, sier han, «Atlan degin ratti ut hendurnar mot i ålutnare træskare tjó.» Rombrave, 11. kapittel. Jeg spyrir nu, hefur ta gud vreka falksut, minni enn så. Æsni e er i Israels mevur av avkomi Abrahams, av at Benjamins. God hefur ikkje vreka folk sutt som han kjente framan undan. Etla vita tid ikkje kvart skriften sigur, her hon talar om Elias. Kvosso han stoyer fram fyrir God mot Israel og sigur, Herre, profetar tøynar hefa tei drype, altar tøyni hefa tei rive nyur, i ensamallur etter, og tei litja mer etter løyvinum. Og kvart svær fer han ta fra gode, Jeg har lært 6000 menn være etter til min, teir og ikke hava bakt ned fyrir Baal. Så leiser eisene og tøyene som nå lavet våren etter, et nage urvel. Men det av nage, så det ikke langer av verskom. Annars vil nagen ikke nage langer. Hvordan ta? Det som Israel leiter etter, hever det ikke finnes. Men henne utvalgte å hava finnes det. Hine våren herd, som skriver God gav teim og svøvn anda, eio til ikkje at sutja vi, og øyro til ikkje at høyra vi, lykka til henda det. Og David sier, Bort herra veri teim og snerra, fettla, astøyt og atterløning. Eio teira blindest, så tei sutja ikkje, og bok alltid rikt herra. Jeg spyrir nu, Hava tei ta snava fyrir a falla. Minni en så. Nei, vi falla tarra frelsan komin til hætninganar fyrir at hetta skuldi veja tei til olvara. Nu falla tarra heiman og rujudöme og minkan tarra hætningan og rujudöme hvordan som ikkje meir ikkje ta i tel tarra veru fullt. Til tikkara telje tid hætningar så satt som i hætning apostol prys i embedet munnen, om jeg tog kunde vakt at munnen etter holdenen til olvara og frelst nøkker av teimen. Toi det heimen og sottar gjer at jeg reka, kved verer til å ta utan liv av deion, ta i det vera fagna. Frumgråren heilavur, så dætje til vi, og roten heilav, så greinanar til vi. Men om du nekrar av greinanon var brottnar av, og tu, Vittlur oljekvistur vart gråsettur mellom tarra og fekst part vid heimon i rót og fyti oljetrassins, så rósat ikkje móti grænunum. Og om du rósar þær, så det þá ikkje tú i best rótina, men rótin i ber te. Tú sigur kanska, grænanar voru brottnar av fyrir at skuldi vera gråsettur. Rætt, fyrir vantsig suyna voru þær brottnar av, men tu stendur við tryggtuina. Hef ikkje høvar hugsanir, men öttast. Tui það í gút ikkje spart í hinnar natúrljú grænar, skal hann heldur ikkje spæra til. Hygta gaska og strenglæki góts. Yfir tæmun í fullu strenglæki, men yfir tær gaska góts, tu verur verandi í gasku hansara. Annars skal eisen tu vera högtur av. Men hine skulle eisen vera gróur sett, vera þeir ekki verandi í vantrunni, þau gút mentur aftur að gróður seta þeir. Þau þú vart högtur af oljutrænum og af natúrin vilt og móti natúrin gróður settur og í gott oljutræn, hversu mikið mæri skulle ta ekki þeir vera gróður sett og í sitt egna oljutræn, þeir sum af natúrin høyra til þeir. Þau vil ekki bröfur að tíð skulle vera óvidandi hetta löndramál, fyrir að tíð skulle ekki halda til hún sjálfar vera klókar, að forhering komin yfir ein part av Israel, lúka inn til hætninganir komnir inn og í fullum tali. Svo skal allt Israel vera frelst, som skrifa Úr Sion skal frelsaren koma, hann skal fóa bort gudlöysi frá Jakobu, og ta í tæki bort sindur tarra, hetta sottmála mun við þeim. Eftir evangelinum þeir fudjindar fyrir tykkara skuld, men eftir utveljingina þeir elska fyrir fetrana skuld. Tui nái gavur sjónar og kallsvitt engrar gút ikkje. Eins og tíð avur varu gút í ólögin, men hefa nú finnst miskun við þeir að hese varu ólögin, svoleiðis hefa nú eisni hese verið ólögin, fyrir að þeir við þeirra miskun og tykkun fallin í lót, eisni skulu fá miskun. Tui gud hefur givit þeir öll upp til ólöytna, svo hann kundi miskunna tæmun öllum. og rykdomsdjup, visdoms og kunnskapar Guds. Hvordan outgrundande ikke domar hansara, og oransækande veger hansara? Tøy hver hefur kjent sinni herrans, og hver vær rådgjævar i hansara? Etla hver gav honom fyrst, så honom skulle være givet virle. Fra honom, vi honom, og til hansara jo alt. Honom være dult og i allar æver. Amen. Rombrave, 12. Kapittel. I amene tekon tog brøver, vi miskon gods at bæra fram likamtekkara som livande, heilat, gode domlet offer. Hetta andalja gods dorskantekkara. Og bæra tekon ikkje eit som henta öld. Nei, veri omskapt vi endur nødjan sinnestekkara, så tid kunne røyna kvad vilje gods hitt gaua, domlia og fullkomna. Tog vi nøyene, vi mer i givin, sier vi ein og kvann tykkara, at han må ikkje hugsa hagre enn han eier at hugsa, men hugsa vi vustdome, alt etter som god til å bort ein og kvarjon mal hansara av trygg. Tog eins og vit hava nekvar limer av ein og likame, men alle limene hava ikkje samme starv, såleis vit mong og eit likame i Kristus. Men kvart fyrir se vit limer kvars annars. Vi te at vi nu hava ymskar nøyegavur etter nøyene i okkon i givin, så let i okkon, om ta nu profetagava, nøyte hana ettersom vi hava trygg, etla om det tjenasta, så let i okkon akt etter tjenastene, etla om ein lærare etter lærdomenom, etla om ein amener etter ameningene. Tan vi bøyter ut, gjerit te av erlion hoa. Tann i fyrirstöfum eur veri te vi utne. Tann i miskun gjeri te vi gleji. Karlæsjen veri ikkje best eite. Skutjit illa halde fast vi et gåva. Veri bróvar karlæganon hjartalja eimer hver vi annan. Kappest at vysa hver öron hægjur. Veri ikkje flegg vi uinskapet tykkara. Veri brennande vi andanon. Tæn i herranon. Veri glæ i vånene, tålen i trångtene, åhaldande i bønene. Tætje tikkun av hinnun heilovo i trångtara, lætje tikkun etter at vera gestablui. Sikne tei som lytje etter tikkun, sikne og banne ikkje. Glæjist vi hinnun glævo og gråte vi taimon vi gråta. Semjist tikkara mittlum. Trai ikkje etter hinnun høva, nei halde tikkun til et lova. Gjerist ikkje klok og tekar egnu hugsanum. Løn i ongun illt fyrir illt. Leggje tekan etter tøy som gott og i eion allra menneska. Það mövulegt, så lengsum til tekara stendur, så haldi fri vi öll menneska. Hevne tekan ikkje sjálf, til elskavu, nei, gjevi vræginu rúm, tøy skrifu mer høyrir hevndin til, eg skal løna attur, sigur Herren. Du fudgjende tøyns vengur, så gjev hun at eta. Han tystur, så gjev hun at drekka. Du tøyet du hetta gjerst, saunar du gløvande kål av høtt hansara. Læt du ikkje vinne av hinnan idla. Nei, vinn hitt idla vi gåvun.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser Ron Brownen. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Kristlet Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Ta i årtøyne vil opplæte en djeva til Jaus, Salmer 119-130. Charles Dickens, og livet i æren i 1812 til 1840, øyva en av hansens kjenteste ridhøvendom. Men han hei eisne viring fyrir øren, og i skriva vær. Sagt verur at ta i yngste soner hansara for heimane fra, sier han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja Testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta er tan besta bøg heimeren nekrantøy hever kjent, edla nekrantøy kjemer et kjenna. Ta i brøver tøyner ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som er skrivet her. Og jeg har bygget her atler om å leta seg løye av hesare bøk, utan å teka seg tykkne av menneskjølige meningen eller utledgjengen. Så atråkande, og så gjerstallige, som jeg kan, vil jeg pøyka til her å ta av samanberende vire, og i Nudja Testamentet hever, som en lydaleiser veløyere gjøkne løyve. Så langt som til å sette hesa bøk høgt i vire, og bodger til fyrir frelsarans personen, kanst du omgantum fyrir skøyfur. Hetta åri hefur fyllt mer allt løyfi. Eg vildi yngst at öll som lesa, ikkje minst öll skrivande folk i fyrjum, skuldu tíki år Charles Dickens til søyn, og fyrir under at lýsi Nudja Testament i jögnum og grunda a Jesusar lær og løyf, som hefur givet så mongon kjendun rithøvundun uiblastur til størverk. Det eru dømi og menn som eru farnir i holdt vi a lesa bøyblina vi tui i hitjo at røyna a finna okkurst at finnast eit. Men som ikkje varu konni lengt, så sau og tar durdlaikan og i hesun lufsins åre og gjördust frelster menn. Jeg husker her om skotan William Ramsey, og jeg levde i æren i 1802 og holdt sus til 1916. Og Lewis Wallace, og jeg levde i 1826 til 1905, som skriva i bøkjena Ben Hur. Men fær tu ikkje under at lesa bøyblina etla Nudja Testamentet vi ætfinning fyrir eia. Men heldur fyrir a finna sannleikan om Gud, sannleikan om Jesus Kristus. Gjerst og tegn, så skal lyfte Jesus a røynas ter satt. Lyfte som sigur, sel og teg som hungra og tysta etter rattvise, tog teg skola vera metta. God leter seg ikkje finna av tog stolt og vantrunne, men teg hin veika og trillvande tryggvinn som finner god, og som finner nøktan og i gode. Angen finner verliga uggan i løyvesøgnen, utan han finner god. Og god leter seg finna og Jesus Kristi av hverje sval som søker han. Og angen skal søke han til fanøydis, ta i hesen søkte av ærlig og hjärta. Herren gjeve at han kunde veri ankur, som tog år og fyredømme Charles Dickens til ettertektar, om at leta Nudja Testamentet vera løyar stjødnu i løyvenon.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trøst, så kommer vi gjennom eimon kærløyga. Sørst jo, her er så nekk vi forskjellige måter god elskar okkon på. Og så omkrant det så kan skal vi føle at vi mangler en gåan vin. Ta kjemur herre vi sånn omsorgsfotl og ørmån, teker om okkon og henda faunen så vi kunne søtja inn ui. Hetta er tan omsorgsfotle feiren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altui. Det er omkant du så at han sier, nå fikk du så nekvidjoar at du måst klara det via sin minne og idé. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebär. Jeg har møyre så kom inn og i heim, hver jeg så ikke at av vekkene i stoven i et eller de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så omkult, god er kærløyd. Og det er så pura rett. Og hetta forteller okkon at god elskar okkon kvønn det, og sin hendan det igjen. Og ta og vidt så lesa alt dette som jeg har nevnt. Så kan vi lese til Matteus 4, nei, Matteus 5, vers 4, heter Fjallapratikene, og hvis du hever ho, så kan du lese det, og ta vel til søtja, her det flere vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sier, du pojkar og, til han pojkar og, fejeren til sær, som elskar okken ødl, til for eksempel så stender øyne stene, selger de syrke at de skulle være trøste. Det vil si at godt møter okken, kvørgen og øyne av okken, vi tog som vi til å ha trobeløkket vi, et lakker togløkt, og møter okken vi tog kærløkene som bare han kan gjøre okken. Jesus visste okken alt tog og affæren. Og hvordan han være. Og ta Jesus av samme ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått bå, kjev jeg til henne. Vi vet at det var en ekv bå som var og æren, men Jesus sier nått bå, og vet at det kan det være. Atter øyne fer, så pøker Jesus av kærløkken. Og han legger av træt, så sier han, han sier til skulle elske hvem annan som jeg har vi elsket til. Det er ikke så nevnt til å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her hvordan vi nå har lyst om. At vi skulle elske hvem annan. Vi skulle vise hvem øren omsorg. Og Jesus sier også til at at ta og vi gjør dette, så vil jeg vidt brøydast. Og han legger at rettan sier, og urslit i av hæsson, sier Jesus, til det, at hine faltjene rundt han omdekken, teifer av sanna, at tid er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det er helt naturligt. Men til øsne naturligt er vi ikke klare at gjeva øron lukka nek som vi gjeva til okkara nærmast. Mest lysna verset i Bibelen i Kvostus Vernodja Testamentet er Johannes 3,16. Og det er så omkult som «Toi så elskar jeg». Og hetta innebär at godt møter kvarjon øynstok og menneska vi tørver noen som det mennesket hever. Så omkult er det. Så ta i okkara hjärsta kan suttja og klara at omfauna hvordan jeg og vi er å elska jeg. Det vil gjøre at vi klara
av venta det utdattor.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

Salmer 126 og 122. Sanger og hatier fyrir nå. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatter. Vær og vit som teg og drøyme. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råpun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gled. Herre, lett fengar okkara komma høymatter, og en så løtjer i solanden. Teg og soan vi gråte, skulle hestan vi gleder råpun. Tegenga gråtande og soa sa søyt.

er løn. Som pøyler i håndtins veldige kappa, er rosiner og øynfjær i ungdomnen. Lokkolier er den med vår, og hever pøyler hos han fotland av tøymon. Tar vi ikke til skammer, tar vi tala vi fortjener i portjennom. Salmer 126 og 126.

Vi tar då sändningarna året via Ann Johansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranva Langkort taler. Hette en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.

Amen. Ja, vi får nå at synge en sang, god kærleik er så stor og er, og at han har til, så får vi da høyre sang fra Tabukov.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tikkun her i kvöld. Jeg heter Ranva, og jeg bygger vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, ivetea, som i alt mer å si. Og det et evne som da ur Guds året. Og her et vers, eller enden av en vers som sier i salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som jeg vet at misjonsvikner, som vi der samler om i kveld, kunne være vi til at veite og kunne glede om Guds frels. Frelsene god. Lät okkom bia sam. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till okkom i kvöld. Tack för det att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa i. Faje är ena Nå med vi kappa hans her, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygg du inn hever frelste». Og kona var frusk fra sånne stund. Sikna året gav Jesus, Takk for at ditt år er livende. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gav oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset i Salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og i Salma 1.14. Veit mer atter glede om frelsetøyene. Halt mer oppe ved ein og resten anta. Amen. Jesus hevur kalla okkum saman í kvöld. Hann vil so fegin hava okkna tal. Og vit lunchast eftir at fáa meira og meira at høyra frá honum. At koma á missionsviku, at vera saman um Jesus, og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økja okkara vitan om han, og fruska opp den gleda båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi hava, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året fram av misjonsviken i kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og ankesvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gosset så sålesnær at vi ødel og i fela skulle vera om hetta møte i kvöld. Og ta i huxa om hetta verset at veit mer atter glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og i barme bor Hon brota vil se ut. Anki henne fora kan, tui født hon av god. Te av sonnen frøyer med,
är Herrans egna år. Lyftene at han vi mer, kvønn enn det jeg gjør. Æra vær i Herrens navn, han me skapte, endurfødde me vid døpe, er me letje ui hans faun, porstre inn til himna god, er alltid åp. Gleina om, hans har frelso, gleina om, at kvønn det så kan jeg letje alt og Guds hånd, gleden om og ta tryggleikan at her var Jesus villig, og jeg får en helsan fra hånden daglige og reglelige og Guds år. Tryggleikan at han vi, det som jeg kan gledes om, frelsene og Jesusen. Vi läser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite till Herrans, medan han är att finna. Kattle å han till stund han är när. Och det är just som i kvöld. Här vet jag att leita åkken att loja av Guds år. Att vid er och att rattas det. Vi heila i andanum som upplyser okkun om åre. Og så stendet eisne ui Jesaja 5:3 vers 2:11. Tui at eins og regn og kæve falla av himne og ikkje færa attur her fyr en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og give så til å sova, og brei til å eta, så leist skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som lukar, og fremja til som sendet deg til. Og det trykker vi et eisen i kvöld, ta året som vi er sammen om Guds år, ta færa vid å få gagne av. Jesus innstyr at være bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Og det er så godt, ta vid eisne vilje heve han som bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Ta i vit byrja at hitja upp okkar egna lov, okkara synd og kanska okkara andaliga dovenskap. Ta kan ive kjøtt koma og gjer okken outrykk. Man god vilja heva neka vi me at gjera. Etla man han kunna nøyta me som sutt ambo, men ta i vid hitja Jesus og for at han gjørst for okken, at han deigur for okkara synder, og for at vald Jesus hever at hans deige og hans oppreist fra deia for meg fullt galdande og alt avgjerande for meg iver for gode. Ta i vid luita og tryggva av at Jesu frelsoversk alt avgjerande og i okkara forhold vi god, så veru Jesus Herre og frelsare og i okkara loiv. Ta i vid loiva Jesus inn i okkara loiv. Ta kan vera tors først at tryggva at Jesu frelsa av krossen hon i nok. Men takk og lov at Jesu deie og krossen nok. Takk fyrir at vi får lov at trykva tog. Be Jesus om at veita ter vissena om hans herre frelse til tog. I romverja braunen tutsjo, nei, fyrstan tutsjo. Tog at skriva stentur,
Så satt som i livet, sier Herren, for mer skal hvert knæ bortja seg, og hver tunga skal lova godt. De som vi kjenner best okkara familie, og til de som vi nøyta mest tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen vi Jesus. Gleire eri og Jesus, mer tog innskje i at nøyta sammen vi honom. I bøn og i bøtle lesnei. Okkara samband til Jesus blir enn sterkare og i hans herre nærværo, og meira kunnleitje og kjennskap i fagir til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjust hverja fer vid leser i biblene og høyra Guds ord. Mer vi suttja av Guds kærleika til okkon, jo mer innskja vi at lovprysa og takka honom. Jo mer vi greia gode fra okkara synd og veikleika i okkara løyve, jo mer letur god okkon kjenna syna nøye og fyrirgjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar ever. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bia til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi hava velja nekka at gledas om. Gledina om frelsina som Jesus hev vunni okko. Frelsina som Jesus hev gjørst reier til okko og vi kunne si takk. Takk Jesus at du døya Golgata for meg. Takk for at du blåran for meg. Så er det at jeg kan være fri. Jeg er for god. Takk, Jesus, for det. Og i Johannes 15 leser vi «Ein så fægeren hever elsket meg, så leis hever jeg elsket dikken. Være verande og i kærlega munnen. Halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlega munnen. Lykka som jeg har hilde på fægersmunds og ververende kærløyke hansere, hetta har vi et hela tiltykkere. Tiltes at gledemun kan være uttykken, og gledetykkere kan være fullkommen. Gleden fra Jesus fullkommen. Og gleden kan være ui okkon vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen i 17 og helt av 12. vers i 8. kapittel noen. Du har gleden ui herran noen styrke tykkere. Det så godt. Gleden ui herran noen styrke tykkere. Det ikke hver som helst glede, eller hva det for glede vi fyller oss vi, men gleden fra Jesus. Hon styrst i dere. Og Filippe Braunen, 4-4, glede tikkun og i herren hun alltid. Jeg sier opp at du glede tikkun. Og så et vers i Jesaja 4:12. Jeg har faktisk gjort en sånn strimme som kan brukes til et
boka merste, som de kunne få atana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane riddla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja. Og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane riddla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja, og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi et ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har vært dere trygg, vi har bytt også. Det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 av Jesaja. Det første versen i Jesaja 3:3. Om loying Jesu, hver troet du som okken var boa, og hver jom var armor herrans oppenberaver. Han rann opp en så kvistur for asjon hans, og som rødder skåt ur torrere gjør. Han var kvørst i fæver, etla glæseligjør, så etta kunde være hoalig til okken og at løyta, og ikkje av søyneligjør, så at vi kunde hava hona i hånden. Vannvirtur vær han, skuttjavur av folke, herma mæver, røntur i sjukdommen, løyker mannene som teg krekva anledsut fyre. Vannvirtur og vid mettu han fyr ånds. Men tau, vare sjukdommer vore ta som han bær, og vare kvaler som han leie av seg. Vi tiltu han revsa igjen, slittnana gode og gjørta neierslig igjen. Men han var skjertur vare sinta vekna, sunturbråten vare mistjera vekna, Åkken til friar kom revsingen nir av han, og av saron hans finko vid helsebåd. Atler vid viltus som seier, hilt og kvørsina lei, men Herren let koma nir av han til skuld som la åkken. Han var nøytur, men stidleslega bær han til, og han let ikkje opp munnsun eins og lam, og i veri leit at vera dripe. Ein som seier og i irtiande tøyde røyde han, han let ikkje opp munnsyn. Så fer jeg eisen å lese ur Marskos, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers fram. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant vid lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spotta av han, og de rysta vi høtten hon og søtten. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer, og bytter ta oppbatter etter trimondøven. Stoi nyer av krossen hon og bjerga nu der sjolven. Somleis hilt og eisen i høvesprestan han fyr spott så innan mittlen, og i fela i vi hin og skriftlærte og søtto, øron hever han bjerga, men seg sjolvon han ikkje mentur av bjerga. Kristus, Israels konkur, han stod jo nu nira krossen om, så at vi kunne suttja til og tryggva. Eisen teir og i vår krossfester sjama vi honom, hilt og han fyr ha. Og ta i middagur var komin, leist myrskur om alt lande, luka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrare rødt, Eli, Eli, lama sabbaktani.
Det god mun, god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimon og tjaste og søttum, ta i der hård og til, så han råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllt i en svamp, vi etter ikke og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og sier, «Boie, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyr.» Men Jesus råpar i så harst et råp, og gav opp andan. Og forhentje i templen og skrattna i utvei, ur erva og lyka nyr i djøkno. Men ta i her høvdingen, som stod her tja, bant i av honom, sa at han gav opp andan av slukan hot, sier han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi hava Jesus som vi kunne vente okkom til i ødlen okkara vidskiftum. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner at åttan at, i Johannes 3:16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn som inn hinn einbørna, til tess at ein og kvør som tror han, ikke skal glætast, men heve evet liv.» Og så det dette verset som vi ofte har sunget, og jeg kan godt synge av himmel enda ned. Takk og god at du frelste meg. Takk at jeg har tått bære vi med. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøyen er djupa her.

i Peters brev, visst av Peters brevet. Her kunne vi eisne velja at færa i lovprysan etla så. Lova vår vær god og færa vår kjære Jesu Krist, som etter mikl og miskonsyni hever enterfødt okkon til livande vånar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Til ein oforgåndelian og ospittelian og oføllnande arv som gøymtur i himmelen og til tikkum. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og uttare sørste tøyene som tid skulle fegnast om. Tau at tid nu eina skammastund om så skal vera, kjenna harm og i mongon imsun røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tauver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tau elska. Han som tid, tau at dit ikkje nu hava han fri eiontikkara, tau tryggva a, skulle fegnast om vi avsigeligare og dyrmettare glede, ta i dit noa male for tryggtikkara, frels og salam. Og så tvei de sørste versene i det samme kapitlet. Tog at alt kjøtt som græs. Og alt det stort som blåma av græset. Græset følner og blåma fettler av. Men år herrens værer om atler æver. Og hette et året som tikk om boa og kleibåskapen. Tryggleikjen ui at Guds år værar allar æver. Vi kunne fullt og helt løyde av det. Altøy. Altøy, altøy. Jeg får jeg lese et stykke ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3 til endan. Og dette lukket som eisen igjen og heitan til okkon. Ja, men jeg husker særlig om at det som vi begynner vi at at vi søker god, vi søker om at han gjør oss disse gledene om, om frelsene som han har vunnet oss. At vi atter og atter går noe til. Læt om oss eisne vi til at vi hava størst, hava slukt størst skudj, av vittnen og tann om okkon, seta okkon eina og kvarja byro, seta av okkon eina og kvarja byro, og syndina som lattliga darvar. Og vi treste renna til skai som okkon i fyresett. Vi til at vi luta til opphavsmann, og fullkomnare troarenar Jesus. Han som fyrir til glede som honom var fyrir sett, bær kross vid tåle, og virt i åndsje omkjemt, og er sett stør høyre med en hasette gods. Jeg hoks om han, som har talt slukt med med alle mødeser av syndarum, fyrir at tid ikkje skulle trøttast og vi givner i salen tikkara. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finnje frelsena fra honom og takka honom fyrir det. Må Gud hjelpe okkon at gleda som frelsena som vunnen okkon og Jesus Krist. Takk fyrir. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langkort, tala jeg. Hette var en opptøkka fra februar 2025. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.

Annast avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallaga sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallaget.

Du hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at du kom så møvelig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Fyrsta lege som vi får høre i dag, tar vi Daniel Spencer og Homesick to Go.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie ut der, Satisfied.

Ja, frische Töne fra Wes Macmillan og Joy Wright. Nu fer vi til Anointed Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

Will you walk with me, Hordvid Wilf and Irene Savisky? Vi færa til The Martins, en trio som hefur sunnju i, ja, negg var, Truisishin, og I'm Not Ashamed, sindi det her.

The Martins og I'm Not Ashamed. Alan Bibé and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det her, men lærer jeg ikke hvordan det er. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball. Alan Bybee og Grasstown. Rockesters kallast ta tøy som kom vi til næsta landon. I Know My Name Is There.

Look for me, hørt vi to, og det var Matt Hagee, Rikus Gax og Cheryl White som sung her. The Hunters, for vi to, at høyre nå, og leie det kallas Where Angels Fear to Treat.

Vi tar til sendingen av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendingen av Skåne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sondag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 126 og 126. Sanger og hatier fyrirna. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatter. Vær og vit som teg og drøyme. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råpun. Ta vær sagt med den høytningarna. Størversk hever herren gjørst med å tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst med å okkon, og vit vær og gleden. Herre, lett fengar okkara koma høymatter, og en så løtjer i solandene. Teg og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råpun. Teg inga gråtande og soa sasut. Teg koma atter vi gleder råpun, berande bondesøyne. Og Salmer 126, sanger og hatier fyrinan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeid tar til ånytta som bytje etter. Værar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånytta. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynen med hans vevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøyler i hånd hans veldige kappa, er rosiner og øynfjær i ungdomnen. Lokkolyer er tan mevor og hever pøyler hos han fotland at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar i portsjonen. Salmer 126 og 126.

Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranva Langkort taler. Hette en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus med steg for opptøykene.

Jeg fer først at letja løtna i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsviker, at vi kunne hava møterøyer, her vi er sammen vidt her, omtrykt år. Takk, jeg vet at du kan komme til togjen, og at du elsker å være sammen med oss, Jesus. Det beste du vet til er, da vi samles om året, da vi samles om bådskapen, og kunne være vi og imsen hatt. Vi tar med evnen som du gir oss, Jesus. Og vi ber deg om at han bådskapen som vi bor frem her i kveld, må være fra tær. Og vi ber om at du måst åpne dere gjørst og fyre her som bådskapet som blir båret frem. Jeg vil alltid være fyllt og enda noe tja. Jeg har tog noen året. Og sikkert at du rannet oss om vi finner ikke når jeg kan bære frem, og sikkert at du eisende tar på kåret, vi tar av vittnesbordet, og alt som annars vil ha kattlet ved en vittnesbordet. Og takk for alle de menneskene som virker vi til å få dette gjørlet. Som styrer utlån teknikker og tonelager og hun og om at han fyrer eisene. Alt det som blir lagt og gjør dette arbeidet. Takk for at du har kattet dere og gjør dette tjeneste. Og at du har givet dere frimål og donaskap. Vi ber deg om at du må fylle dette hus i kveld. Du tog noen andre. Og være vi dere. Hvis jeg går og løtene, Jesus. Amen. Ja. Vi får nå at synge en sang. God kærlighet er så stor og er. Og at han har til, så får vi da høyre sang fra Tabukov.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tykkun her i kvöld. Jeg heter Ranva, og jeg bygger vi av Nordøyre. Kommer jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, ivetet som i alt mer sier. Og det et evne som da ur Guds året. Og her et vers, eller enden av en vers som sier i salmen om «Veit mer atter glede om frelse og tøyne». «Veit mer atter glede om frelse og tøyne». Og som jeg vet at misjonsvikner, som vi der samler om i kveld, kunne være vi til at veita okkon glede om Guds frelse. Frelsene god. Lät okkom bia sen. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till okkom i kvöld. Tack för det att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa i. Faje är ena Nå med vi kappa hans herre, så vær jeg frusk. Og hun tåg og falt den av kappan. Og du ventet der til å Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygg du inn hever frelste». Og kona var frusk fra sånn stund. Sikna årige og Jesus, Takk for at ditt år er livende. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gå oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset og i Salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og i Salma 1.14. Veit mer atter glede om frelse tøyna. Halt mer oppe vi ein og resten anta. Amen. Jesus hevur kalla okkum saman í kvöld. Hann vil so fegin hava okkna tal. Og vit lunchast eftir at fáa meira og meira at høyra frá honum. At koma á missionsviku, at vera saman um Jesus, og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økje okkara vitan om han, og fruska opp den gleda båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året frem av misjonsviken i kvöld, så ble vi spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og ankesvekna kjentes det godt at han hatt at de oppfattet det gosset så løsner at vi ødel og i fela skulle vera om hetta møte i kvöld. Og ta i huxa i om hetta verset at veit mer atur glede om frelse tøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vit ofta sinja et kjør gleden mer og i barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, tog født hon av god. Det av sånn hun frøyer med,
är Herrens egna år. Lyftene at han vi mer, kvønn enn det jeg gjør. Æra vær i Herrens navn, han me skapte, endur fødde med vid døpe, jeg me letje ui hans faun, porstre inn til himla god, alltid åp. Gleina om, hans frelso, gleina om, at kvønn det så kan jeg letje alt og Guds hånd, gleden om og ta tryggleikan at her var Jesus villig og jeg får en helsan fra hånden daglige og reglelige og Guds år. Tryggleikan at han vi det som jeg kan gledes om frelsene og Jesus. Vi leser i Jesaja 5:3 Vers 6. Leite til Herrens, mian han a finna. Kattle å han til stund han nær. Og til just som i kvöld. Her vi til leita okkon, at loja av Guds år. At vi ro a ratta sted. Vi heila i antanon, som upplyser okkon om året. Og så stendet det eisne i Jesaja 5:3 vers 11. Tog at eins og regn og kæve fatla av himne og ikkje færa attor her for en jøren veta og våren grøver som og heve lete til å spretta og give så til å sova, og brei til å eta, så lest skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som lukar, og fremja til som sendet deg til. Og det trykker vi et eisen i kvöld, det året som vi skjermen ångots år, det færa vid at få gagne av. Jesus innskjør at være bæge, herre og frelsare i okkara løyve. Og det så godt, da vi vid eisne vilje heve han som bæge, herre og frelsare i okkara løyve. Da vi vid byrja at hitja på okkara egna løyve. Okkara synd og kanska okkara antalliga dovenskap. Ta kan ive kjøtt koma og gjere okken outtrykk. Man god vilja heva neka vi med at gjere. Etla man han kunna nøyta med som sutt ambo. Men ta vi hitja Jesus og for at han gjørst for okken. At han deyr for okkara synder, og kvært vald Jesus hevur at hans deyr og hans uppreisn fra deyr for meg fullt galdande og alt avgjerande for meg iver for god. Ta vid luta og tryggva av at Jesu frelsoversk alt avgjørende og i okkara forhold vi god, så verur Jesus Herre og frelsare og i okkara liv. Ta i vid liv av Jesus inn i okkara liv. Det kan være tors først at tryggva at Jesus frelsa av krossen hun i nok. Men takk og lov at Jesus deie av krossen hun nok. Takk fyrir at vi får lov at tryggva tøy. Be Jesus om at veita ter vissina om hansara frelso til tøy. I romverja brevn om tøtjo, nei, fyrstan tøtjo, tøy at skriva stentur,
Så satt som i livet, sier Herren, for mer skal hvert knæ bodja seg, og hver tunga skal lova godt. De som vi kjenner best okkara familie, og til de som vi nøyder mest tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen ved Jesus. Gleder er jo Jesus, mer tog ikke er at nøyde sammen vi hånden. Vi bøn og vi bøtle lesne. Okkara samband til Jesus blir enn sterkere og i hans herre nærværo, og meira kunnleitje og kjennskap i fagir til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjust hverja fer vid lese i biblene og høyra Guds ord. Mer vi suttja av Guds kærleika til okkon, jo mer innskja vi at lovprysa og takka honom. Jo mer vi greia gode fra okkara synd og veikleika i okkara løyve, jo mer letur god okkon kjenna syna nøye og fyrirgjøring. God elskar okkon vi evigom kærleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar evir. Og tui kunne vi eisen hevesa troanna og bia til god veit mer atur glede om frelse tuina. Vi tæva velja nekka at gledast om. Gledina om frelsina som Jesus hev vunni okkur. Frelsina som Jesus hev gjørst reier til okkur og vi kunne si takk. Takk Jesus at du døya Golgata fyrir meg. Takk fyrir at du tutt blåran fyrir meg. Så er snar at jeg kan vera fri iver fyrir god. Takk Jesus for det. Og i Johannes 15 leser vi «Ein så fægeren hever elsket meg, så leis hever jeg elsket dikken. Være verande og i kærlega munnen. Halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlega munnen. Lyka som har vi hilde på fægersmunds og vi verande i kærlega hansara. Hetta har vi et hela tiltikkara. Tiltes at glejemun kan være uttikkun og glejetikkara kan være fullkom. Glejen fra Jesus fullkommen. Og gleden kan være ui okkon vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisne ui 17 og helt av 12. vers i 8. kapittel noen. Du gjør gleden ui herran noen styrke tikkara. Det så godt. Gleden ui herran noen styrke tikkara. Det ikke hver som helst glede, eller hva det for glede vi fyller oss om vi, men gleden fra Jesus. Hon styrt dere. Og Filippe Braunen, 4-4, glede tikkun og i herren hun alltid. Jeg sier opp at du glede tikkun. Og så et vers i Jesaja 4:20. Jeg har faktisk gjort en sånn strimme som kan brukes til et
boka merke, som de kunne få atana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane riddla, skal til å kærleide moen ikke fra der vujtja. Og fria sjåttmale moen ikke gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane riddla, skal til å kærleide moen ikke fra der vujtja, og fria sjåttmale moen, ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tøyn. Det kunne vi ordentlig takka til okkom. Det som størst, og det som vi hava okkar at trygg, vi har byggt å det fullgjørta verset av Golgata, og hugsa i at lesa i kapittel 3 av Jesaja. Det finnes då versen i Jesaja 3 av trus. Om lojen Jesu, hver troet du som okkom var boa, og kvarjon var armor herrans oppenberaver. Han rann opp en så kvistur for asjon hans, og som rødder skåt ur torrare gjør. Han var kvarst i fevor, etla glaseligur, så etta kunde vera hoa litt til okkon og at luita, og ikkje av søyneligur, så at vit kunde heva hona i honom. Vannvirtur var han, skutjavur av folke, harma mevur, røntur i sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyre. Vannvirtur og vid mettu han fyr ånds. Men tau, vare sjukdomar vore ta som han bær, og vare kvaler som han leie av seg. Vi tildo han revsa igjen, slittnan av gode og gjørt av neierslian. Men han var skjertur vare sinta vekna. Sunderbråten vare mistjera vekna. Okkon til friar kom revsingen nir av han, og av saron hans finko vid helsebåd. Atler vid viltus som seier, hilt og kvørsina lei, men Herren lät komma ner och han ta skuld som la okkom. Han var nutur, men stittlesliga bär han ta, och han lät icke upp munsun en så lam och i veri lätt att vera dripe. En så säger och i er tiande ta det röjda han, han lät icke upp munsun. Så får jeg eisen å lese ur Markus, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers fram. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant ved lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spottet av han, og de ristet vi høtte noen og søtte. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer og bytter ta oppbatter etter trimondøven, stoi nyer av krossen og bjerka nu der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestaner han fyr spott søyna midtelen, og i felei vi hin og skriftlærte og søtto, øron hever han bjerka, men sær sjolven han ikkje mentur av bjerka. Kristus, Israels konger, han stod nu nere av krossen om, så at vi kunne suttja til å trykva. Eisne teir og i vår krossfeste skjema vi honom, helt og han fyr ha. Og ta i middag og vær komin, leist myskur om alt landet, lyka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrare rødt, Eli, Eli, lama sabachthani.
Ta god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimun og tjaste og søttum, ta i der hård og ta, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllte ein svamp, vi etter ikke og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og sier, Boie, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyur. Men Jesus råpa i så harst et råp og gav opp andan. Og forhentje i templen og skratna i utvei, ur erva og lyka nyur i djøkno. Men ta i her høvdingen som stod her tja, bant i av honom, sa at han gav opp andan av slukan hot, sier han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi hava Jesus som vi kunne vente okkom til i ötlen okkara vidskiften. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner det utan det, i Johannes 3:16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn hinn einborna, til tess at ein og kvør som tror han, ikke skal glætast, men have ervet liv.» Og så det dette verset som vi ofte har sunget og ikke godt sinja vi mer enda ned. Takk og god at du frelste meg. Takk at jeg har tått bær vi med. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøyen er djupa her.

i Peters brev, visst av Peters brev. Her kunne vi eisen velge at færa i lovprøysene et la så. Lov av å være god og færa vår kjære Jesu Krist, som etter mikl og miskunnsøyne hever enterfødt okken til levande vøvner for å oppreise Jesu Krist fra deg. Til en overgåndelig og overspittelig og overfølgende arv som gømt i himmelen og til tikkum. Tid som vi Guds kraft vera varvætter vi trunne til det frelse som liju at vera åpenbæra og i tære sørste togene som tid skulle fegnas om. Til at tid nu en skammastund om så skal vera, kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyrir at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid, tøv at dit ikkje nu hava han fri eiontikkara, tøv tryggva av, skulle fegnast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for skiktikkere, frels og salene. Og så tvei de siste versene i det samme kapitlet, tog jeg at alt kjøtt som græs, og alt det stort som blåma av græset. Græset følner, og blåma fettler av, men år herrens værer om atlar æver. Og hette et åre som tikk om boa og kleiboskap. Tryggleidjen ui at Guds år værer atlar æver. Vi kunne fullt og helt lyde av det. Altid. Altid, altid. Jeg får lese et stykke ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3 til endan. Og dette lukket som eisen igjen og heitan til okken. Ja, men jeg husker særlig om etter som vi begynner vi at at vi søker god, vi søker om at han gjør okken hessa gledjena om frelsene som han har vunnet oss. At vi atter og atter kunne til. Læt om okken eisne vi til at vi til hava størst, hava slukt størst skurt av vittnen utan om okken. Sete okken eina og kvørja byrå. Sete av okken eina og kvørja byrå. Og syndene som lattliga darvar. Og vi treste renna til skai som okkon i fyresett. Vi te at vi luta til opphavsmann og fullkomnare troarenar Jesus. Han som fyre te glede som honover fyresett, bær kross vi tåle. Og virti ånche omkjemt, og sett stør høgre megen hasette gods. Jeg hugs om han, som hever talt slukt møte med alle møte ser av syndarum, fyre at tid ikkje skulle trøttast over at djivner i salen tikkara. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finnje, frelsena fra honom og takka honom fyre det. Må god hjelpe okkon at gleda som frelsena, som vunnen okkon, og Jesus Krist. Takk fyrir. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkke fra februar 2025. Og det var ikke det som er stedet for

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, Sunnekvöld, 22. september. Klokken 21. Vi blir lester til en solmer. Klokken 21.05. Johan Petersen taler. At fylgja Jesus upptidja i luftene. Klokkan 21.35. Evangelist møte og øye. Fyre pastor. Svenning av loftet, Sølvi Andreasen og fløyre lottakka. Upptidja i oktober 22 i Hølmahusnum. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17 pastor. Vittnesbore og Svenning av loftet ender. Skra og kunning sast av iktus.fo.

Salmer 138, etter David. Jeg priset her av øtlen hjertet min, for jeg er en godene, synes jeg et her lov. Jeg tilbyr venter med de høylige templet min, og mer enn øtlen, priset i navnet min, for nøye og trofeste min. Du er dårst hever du gjørst året ut, mer enn alt navnet ut. Tant det jeg røpte, sverer jeg til mer. Du gjør det med horesten, og salmen fikk styrke. Atler konger og hjørne skulle prøyse til her, Herre. Ta i derfor at høyre årene av månedøyne, og tar skulle synge om veger herrens. Du større er høyre herrens. Du herren er høver, men han venter eie til tann og løyte hever at høye. Og en stolte kjenner han den gamle. Om så løymøyne ligger midt i kjøkken og nei, du helder mer av løyve. Med det vrøye fortjende mine, retter du ut håndene, og høyre håndtøyen frelser meg. Herren skal fullføre verksøyt for meg. Herren nøye tøyen værer i alle ræver. Gjev ikke opp handaverksøyt. Salmer 138.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 22. september. Klokkan 21.35. Evangelist møte og øye. Fyrre pastor. Svenning av loftet, Selvi Andreasen og flere lottakker. Opptidje i oktober 22 i Hølmahusen. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17. pastor. Vittnesbordet og Svenning av loftet ender. Skra og kunning sast av iktus.fo.

Møt meg her, ta i komiker og Jesus. Og det kunne vi få lov til å leve til, at ta vi trønt jeg kom frem til Jesus, så skulle vi få lov til å kjenne at det her, og han teker med dere og teker dere i sin faun, og vi løy dere med alt.

0: Ja, takk for det. Eion, gjør så vel. Du synger nå, ikke sant?
1: Ja. Og jo har ta sang i onkra sanger om Golgata. Og jeg sier jo har hvordan jeg vil elsa synge om Jesu verk av Golgata. Hesa sangren som jeg fyrir synge nå, han øyter vi et oljetre. Og handlar om ta Jesus la her vi oljetre og bæ. Og atlar satans krefter rundt og at gjør av igjen. Sangren sier, stjøtner tyndra av nått, låter kaldt der og rått. Jesus trøtter i gæren og la. Fjoltur stundjen var han med en strøyet av brann. Øtl var syndaskuld.

hesa lötnar som det här nu är och ägjera lötter. Det är lötter mellan dig och Lov. Som tar av vittna här i kvall. Så var det ett fyrr och ett nu. Att vara religiösor till att köra frälster. Att vara frälster är att vara fötter av nödjum. Till att ha upplevt Jesus som frälsare och hade upplevt nytt liv. Att det är något, att det är något spilt och nytt som för fram och i liven kön. Och Jesus kommer kött. Angående jag tog när vi så torrförare som nu rent heimspolitiskt. Heimer ligger i önda och han blir verande ut i önda inntil Jesus frelser han anstaka og brøyter løyve kja til anstaka. Og til et her som er slukt møte ganger ut på, et slukt møte er ikke underhold. Et slukt møte er ikke et religiøst sjål. Hette er en spurning om deg i løyve, et spurning om evig løyve, eller evig gletan, eller evig fortæping. Sånn er det. Hette så anfalt er det, og grått er det, og tog er det Jeg vil se at det oppe på hendene maten tror at Jesus kan komme hver løtt. Og da Jesus kommer, hva skjer da Jesus kommer? Det skjer til at alle de som har finnet av andre gods hos her, og som er frelst ved trygg av Jesus, for andre gods er vi livende gjørt med og til, vidt færre heim, men alle andre blir etter. Og det er i stotten det som er å si om dette her. Vi leser om noen mennesker i skriftene. Og det er sambandsspurningen om det Jesus Kristus kommer. Etta sen skriva sålesnar at som ta djekka neva døvun så skal det æsne vera døvun menneska sonarens te auto og drukko og te gifto og var borti gift lukalt da neva fra en jörskina og flauen kom og gjördi enda av öllun det sten gjördi enda av öllun. Det var en ende av ödlun som ta vær. Og så stendur hettar er somulagis som da gikk at öfun lots, tei auto og drukko, tei kjepto og tei seldo, tei plantavo og byggto. Hettar ting som gengar fyrir sig, det er folk kjeipa og folk selja, folk planta, og folk bytja, det vil seg løyve gongur sunna gongt, sunna vanlige gongt, oppa måtne, og til dagsins arbeid, og så til songara kvalde, oppa til morgen etter, og så vi er inntil ein avvisan dag, ta verdsmøyr. Og han sier dette her, at han dagen, sier han, en avvise dæver kjemur. Og han brukar at det uttrykk er minnest kona Lott. Hei vær en kona som hon vær vi ut, men hjarte hennar er vær innanfyr. Hjarte hennar er vær ui bynum. Tui vendi hans her og og blei med sastlef. Hon kom ongandi ut tog at hon var ikke heiljasta. Og så sier han et her at jeg sier tikkum til nott. Ja, her sier han til er nottna. Til nott ongsten. Det er ongsten. Om jeg er klaude, men til nott skulle tvei være i øyne sang.
Anna skal vera tige vi, og Anna skal vera leti etter. Altså her en skilnaur som fer inn, en skilnaur som fer inn i sovekommeren. Som skiler folk sunder. Nøkker for at ikke vi, ånder rett og etter. Tvær menn skulle være ute av marsjen. Annar være tidsen vi, og annar være etter. Hver gang dette marsjen, det med til gå og til ringe, eller hver er marsjen? Nei, marsjen endurføyingen. Født av nødgjøn vi trygg av Jesus Kristus. Og så spørninger som jeg sette hver tid. Du født av nødgjøn, vil du vite at Jesus kommer? Det er det. Vil du vi? Til øyeligt å oppleve at hele øtene at skulle være etter hesemenn, å være etter hesemenn, og i hesen tara og deians og sorgaren er dele med at Guds folk vil tige opp. Og dette sier skriften. Dette sier skriften. Dette er helt, helt ulig. Jeg sier at jeg færre bostre at jeg er noen sted til røyer. Og da jeg færre bostre har vi kjørt noen sted til røyer, så kom jeg atter. Og jeg skal teka tikkun til møyen. Kvann? Jeg sjølvandet hei som heva tro av han som frelsar og sånn, og angal annan til etter klost. Jesus, det var tvær menn, av Golgata krosse, her blei det æsne klove sundur i tvei. Jesus sier vi anna mannen, han sier vi han, eller han røpte av Jesus, og han sier vi han, kom i hu, da du kommer i rujtun. Og jeg sier, og det skal du være med paradis. Det vil si annar, han gav henne et lyfte, og det skal du være med mer paradis. Og han får hjem, og hin får ikke hjem. Og om jeg skal løtene stende skrive, og en av stende skriftene, er jo medtelig alvarsamt og greit. Han sier så her, han sier, men det sier jeg, at holdt, og blev arvar ikkje røyke Guds. Arvar ikkje røyke Guds. Det skal nokka nytt til. Endreføring av et nytt menneske. Arvar ikkje røyke Guds. Jeg sier til hver løndramal. Vi skulle ikkje alt sauna, altså dødja. Men vi skulle alt. Og her tog som er tryggvande. Men vi skulle alt. Umbrøytast. Det var en umbrøyting, og han sier ikke hvordan umbrøytingen fikk fram. Og det i øynen nu, og i øynen egnabrakt, at det som vi blunker vi egen, så knapplig av verden. Vi øynen egnabrakt, vi hins søgneste luer. Luren skal gjøre, og henne deg skal røyse opp av forgangelig, og vi skulle ombrøytast. Vi skulle ombrøytast. Altså, hette løtan, hette stunden, som et ødel øye gjør okken klar til, gjør okken til røyar, jeg møter godet, til røyar, til disse løtene, at Herre Jesus kommer, han kan komme hver løt. Hver er man å bo etter, hva er man å bo etter? Jeg trykker det sånn som heimene ser ut i det. Hva er svart, være gjørst til kvitt, og kvitt være gjørst til svart. Hva er ølevnaver, og synd, teker fasta tøk, enda øsne okkar egna lande. Hva er menn remast og olvar standa af fyrir løgtingi, vaksner opp, bæg i kyrkjum,
og i missionshusen og i sælen vaksner opp

satans. Men kære viner, hvis vi er frelst, videre er vi hjem. Om det er kveld, eller morgen, eller når det er vi er av vi hjem. Vi tar ikke enkra i hesen hjem, men vi tar enkra hine menn. Og tog skal vi være hjem til Jesus. Tog vi til frelst, og vi tar født av nødgjøn. Du født av nødgjøn? Du av vi hjem? Kan du si, jeg kunne røst opp i kveld og sagt, halleluja, jeg frelst vi trygg av Jesus Kristus, av vi hjem? Hefur du ångat gjørst, hefur du ångat gjotta til sin sikvande, ångat du tisde endelig avgjerna, så vil jeg si, vet du, tekan er ukvald. Røys du opp her nu, ukvald, og si, oi en av frelsta sal, jeg av vi heim, jeg vil være vi, og det frelsta skæran, som skal finnas framfyr i trøvende lamsens. Det en veriløy. Så synes jeg vet til det. Jeg gjør for at jeg synes jeg sang, men jeg begynner sånn ikke. Og til det her, takk avgjørende nå. Jeg skal si at jeg kan ta han. Jeg har opplevd å øyne meg ved jokken liv. Jeg har enda li av knæ sammen med følelse, som i rønte var det yngste at djeva seg i vil Jesus, og ble frelst. Men det finner seg ikke til a kalla a navn herrans. Og tøy slik løta og meti olvarsam som tøy at han som stendur ved postre og så å si vi støya inn om han og en løta hver ui til enten eller innanfyrir eller åttanfyr og jeg minnist en unga mann fyrir mongen arnsøyanum la knæ saman vi, han bærtis vi enda spurningin að gefa sig í herran ikkje. Og han og gentan sjón og ég lóa knæ saman. Han fekk bæra ikkje hette umsyn av herrar. Að gefa sig í síja vi Jesus í gefa mildtun. Og ég skal síja til kundi hann. Han gikk nekva møtt og var kallavur að koma til postru hald til postru það var bara eit lúti stíin men hetta lutla stíi blei ikkje tíkje tegfaldum og það blei ikkje tíkje og attan að það fór hann bústur frá því andalega longur bústur til óvarsam. Gustafans vel enda veit ég ekki, men hann ekki að fólta mér. Gud gefi, að hann kortinni kalla ég að nána herrans. Fyrir eigin að syngjanna sangin, meðan eigin syngur. Nú, svo æsni eitt nekka annan, til við som tryggvandi kærtíð. Eru við brennandi, eru við kald, eru við flegg, fyrir eru við úið til andalega í dag. Búiðbjörn sér að heitu verið kald, Ætla, heið þú verið hætt, en þú flegg. Og svo sér hann, ykkur olvarsom óra drætt. Svo kæri tíð sem eru hér í kvöld, ertu ekki tryggvandi, með þegar eftir, kom fram hér í kvöld, kom inn við það rjóm 18-14-tosum, og æsni ertu en tryggvandi sem með kölna voru tónsum, svenning, kom til åttendan elden, som i åttet hei var yngre, hei var nøyfrelstur. Men hver det blivit av, hver det færre? Vi kvöld betyr, kom heim.

0: versen her er en der som ikke mer, så vil jeg si at vi bjør til forbund.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Vid oss igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Ta i årtøyne vere opplæten djeva til jævs, salmer 119-130. Charles Dickens, og levd i æren i 1812 til 1814, avgiva ein av hansens kjentaste rithøvundun. Men han hei eisne viring fyrir øron, og skriva vær. Sagt verur at ta i yngste soner hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja Testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimere nekrantøy hever kjent, edla nekrantøy kjemur et kjenna. Ta i brøver tøyner ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som skrivet her. Og jeg hef bygget tar allar om a leta sig løya av hesare bøg, utan a teka sér tykni av menneskjulige møyningun eller utleggingun. Så atråkande og så gjerstallega som jeg kan vil jeg pøyka ter å ta av samanberande vire og i Nudja Testamentet hefur som en lydaleiser veløyare djøgnum løyve. Så langt som til setur hesa bøg høgt i vire, og budget her fyrir frelsarans personen, kanst du omgantum fyrir að skauvur. Hetta ori hefur fyllt mér allt laufu. Ég vildi yngst að öll som lesa, ikkje minst öll skrifandi folk í fyrjum, skuldu tíki or Charles Dickens til sún og færi undir að lýsi Nudja Testament í djögnun og grunda að Jesusar lærer og løyv, som jo givet så mange kjentun rithøvundun uiblåster til størverk. Det dømi om menn som farnir i holdt vi a lesa bøyblina, vi tog i hitjo at røyna a finna okkurst at finnast et. Menn som ikkje varu konne lengt, så sau tar durdløykan og i hesun lufsins åre og gjördust frelster menn. Jeg husker her om skotan William Ramsay, og jeg levde i årene 1802 og holdt sus til 1916. Og Lewis Wallace, og jeg levde i 1826 til 1905, som skriva i bøkjena Ben Hur. Men fær tu ikkje under at lesa bøyblina etla Nudja Testamentet vi etfinning fyrir eia. Men heldur fyrir a finna sannleikan om Gud, sannleikan Jesus Kristus. Gjerst og tega, så skal lyfte Jesus a røynas ter satt. Lyfte som sigur, sel og tei som hungra og tysta etter rattvise, tui tei skola vera metta. God letir sig ikkje finna av tui stolt og vantrun, men tei hin veika og trillvande tryggvin som finner god og som finner nøktan ui gode. Ongin finnur verliga uggan og laufsøynum, utan að finna Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi av hverju sval som søkir hann. Og ongin skal søkja hann til fanuidis, ta í hesin søkti av erligum hjarta. Herrin gefi að það kundi veri ankur som tók orð og fyrirdømi Charles Dickens til ettertektar, om at leta Nudja Testamentet vera løyar stjødnu i løyvenon.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning har i kjolv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. To lortar etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.